0: 他假先瞄准撞子墙和鬼子关，第一轮射击，先打死他俩。来了，
1: 局长，你看那边，有汉家林队他们从小路堵咱们撞猎人去了。
0: 那条路你认识吗？认识啊。你先带十个人过去，从前面堵住鬼子。
1: 是。
2: あの女、何探んだ？早く言え。はい。
0: 面路と、叫んだ。あ、あちにいる、はずです。
1: タグ。おい、タグ。行け、タグ。
0: 好像是浮华。
1: 浮华怎么跑哪里去了？

0: 迎叔。
1: 太坤，太坤，那你个阿当得是个？
0: 예요全部모여서
1: 太坤，모여서와다시노이에모ここにあるんですよ。
0: 庄さん、領民だから。うん。ここに住むにはいけない。